Bile su to svite iz prvog dela zbirke Florilegium Primum Georga Muffata. Ansamblom Ars Antiqua Austria dirigovao je Gunnar Letzbor. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti kako Douglas Boyd oboa i oboa da more i Maria Joao Pires, klavir, izvode romansu opus 94 i Adagio i Allegro u Azduru opus 70 Roberta Schumana.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Muzika.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, radio igra. Venedikt Jerofejev, Moskva, Petuški, repriza.